0: Sasso. Kumtontom preko. Nani sham ne die. E demonstronko.
1: This advert is FDA approved.
2: Bibi bites. Uya pabini ankasa.
3: Asuo kwabena sije kayampa wasio nipa nye asuo ubuo nie enunti ukasati ya komfo ya bia sanyo uwa na ya nimguasi komfo ya bi omfa nyamidin emapo ono enesese nke friend se onyami nipa ukwa na suo ya onye afaribo by force onkasato nku toye omaloto na